0: waliya ni kake. Awutie owia no wasia se waliya no. Ye sheni ye ne Kristo ba. Abrabo bia ye bopia da che bebu ho aten. Ye money kake. Ufisa u boni kake da me ka che wo ne se. U money kake. U bebu ho aten da che. Show abrabo ye.
1: Amen.
0: Show abrabo ye.
1: Amen.
0: Na wa se na waliya no poto. Ni wa chatra tolo so. Se ah mi hu yire.

0: o'clock a.m. to 12 noon pepepepe ni apon. Edward wey mo bro hunu ya ko.
1: Asempa
0: FM. Ya be ke bia obeyama ofan che no sembe kwa ma hu de ma. Ya mo pa ye.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye me chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Training stories and philosophy na. Esu mi sadiso. Me sia ma. Ne mu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Jesa bibia.

0: Sami sorry no pa. Kel chako toothpaste na medi chuchi misi. And mami confidence. De muni nyina.
1: Se wushia ama na misi fit eh gusuna misrea. Eh yon wwa wahum. Medi kel chako toothpaste. Any chuchi misi. O ba di any pa. E wobi di muno. Any e dia ye kel chako toothpaste. E boy se wubai. E free mwawa. E boy si mutu kru. E si ashe. Any e numunka. Sure se. Ama ni kel chako toothpaste in suni. Yeti center for.
2: Midi ya majika. Chako toothpaste at tubu. Mi isu na no pa. Ya na jua meko dano. E ma mesi ye fita. Confidence level kwa so. E tibi nama. Na mesi 32 nini. Negu so.
1: Enka nenu ania mame num dibidi ye